0: fana uyu amati ndapuisa kambirize amaimba kafana na kulira zietu mafijapo
1: muri guru pa
0: fana apera kunyomula kwa komboni kali komboni swai.